0: عطاء في
1: عطاء جابر طبعا،
0: رامي حمادة، عطاء جابر في رامي حمادة.
1: كيف العلاقة هيك بين بعض المجموعة؟
0: الحمد لله رب العالمين، احنا يعني مع المنتخب اجينا بكأس آسيا وبقطر 2024، والحمد لله يعني كانت خطوة جريئة، وزي ما قلت لك احنا اصحاب رسالة يعني ما بنتخلى عن
1: حلو.
0: مبادئنا.
1: على انت اخترت طبعا الاحتراف خارج يعني ما بعد البحار وبالاخص في الدوري القطري، كثير لاعبين من المجتمع العربي وبقول لك حتى في المجتمع اليهودي بيحلموا انه يعني يصلوا لقطر، من تجربتك صعوبة مش صعوبة تأقلم، تنصحهم يحاولوا يحلموا لهالدوري، كيف تحاول تلخص المسيرة؟
0: صحيح أكيد كل لاعب، حتى مبارح يعني المدرب قبل المباراة ذكر لنا أنه أنت يعني إحنا اللعيبة والفرق بتحلم أنها توصل للمباريات زي مباراة ضد الهلال أو مباريات في دوري أبطال آسيا، فهي المباريات يعني أكيد هي منصة عالمية، نفس الوقت الدوري القطري دوري يضم من العديد من النجوم والمحترفين اللي معروفين على مستوى العالم. وأكيد بنصح الشباب يعني عندنا في الداخل إنهم يكونوا جريئين، اخطوا الخطوة اللي أنت بتشوفها مناسبة،
1: هي بدها جرأة فعلا، بدها جرأة يعني مرات بتفتح باب بتسكر أبواب في الداخل، وأنت فاهم علي
0: ربنا اللي بيفتح، إذا بغلقوا بوجهك الباب ربنا بيفتحها.
1: ما شاء الله عليك، ما شاء الله
0: أنت عليك. عليك تخطو خطوة تتناسب مع مبادئك ووطنيتك، وربنا هو اللي بتولاك يعني. الحمد لله رب العالمين، ربنا ما يضيعش حدا. أما أنا بقول لك الواحد كمان يكون طموحه يعني بعيد ومش محدود.
1: أيوة طموحه بعيد. على على على الدين حسن، وين حلمك؟ وين حلمك؟
0: أكيد أنا حلمي في أوروبا، يعني أنت عارف هذا الإشي
1: طبعا.
0: الحمد لله الإشي كان الطريق كان فيه صعوبات، مريت بصعوبات كثيرة طبعا في عن طريق الوكلاء وعن طريق الصعوبات اللي جرت وقت الكورونا لما كنت بالبرتغال وقبلها كنت في ألمانيا، بس الحمد لله رب العالمين يعني أنا مش مستسلم.
1: نعم
0: إن شاء الله إنه الخير لقدام و السنين
1: الجاي فيها خير ان شاء الله. خير لك قدام علاء الدين حسن، لاعب طبعا الغرافة القطري، بداية ألف مبروك، وزي ما قال لك ياسين بونو ريسبكت ريسبكت من هون للمغرب، تحياتنا لك وألف تحية لك وللعائلة.
0: الله يبارك فيك، تحية.
1: إلى اللقاء. إلى اللقاء.
0: السلام.
1: إذن كان هذا علاء الدين حسن ابن قرية المشهد لاعب الغراف والقطري بعد هذا الهدف الكبير. شباك التذاكر، شباك التذاكر، وهو فعلا شباك تذاكر، ولكن تذاكر بالملايين. بعد أقل من ساعة سيغلق شباك التنقلات في الدرجة العليا والدرجة الممتازة لترتيب كل الأوراق مع نيجل جولت من قناة الرياضة. أهلا نيجل، شلوم إخا. نيجل إتانو؟
2: كان
1: عرف توف، عرف توف، عرف توف. اينو بقطر بشوت كفاصن علاء الدين حسن، بل اخشاب نحن اتسليخا. ايه علاء، علاء الدين، علاء الدين جدل بسخنين، علاء كوخاف ومتان جول يفه لياسين بونو، כמובן הוא משחק בקטר וכבש נגד הלילה הסעודית. נחזור לכאן, החלון תכף נסגר עוד פחות משעה. בוא נתחיל בסכנין, מי הצטרף, מי עזב, תעשה לנו סדר.
2: איתמר שבירו הוא הרכש האחרון של סכנין, אולי הולכים להפתיע ב-45 דקות הקרובות.
1: אופה, מה צפוי לנו?
2: אני לא בטוח, אבל ככה, אתה יודע, בוא נשאיר את האוהדים ואת המאזינים במתח. גם סייר טאג'י חוזר לקדנציה שנייה, שחקן שאוהבים בסכנין, ושחקן שנמכר אז למכבי נתניה, ובזכותו הגיע אחמד סלמן, שהוא השחקן הכי טוב בבני סכנין, זאת הייתה עסקה עם נתניה, נראה לי שסכנין יצאו מרווחים מהעסקה הזאת, קיבלו את טאג'י בחינם. מוסטפה שייח יוסף ברגע האחרון...
1: שנייה, בוא, על מי שהצטרף. אנחנו ידענו איך סייר טאג'י עזב אותנו, איזה סייר טאג'י מקבלים, הוא קצת נעלם לנו.
2: תשמע, הוא לא שיחק הרבה בשנתיים האחרונות, משחקן מאוד מוכשר, עם עבר של פציעות, אבל בסכנין היה לו פחות פציעות מאשר במכבי נתניה, מי שגם פציעות זה הרבה חלק מנטלי פסיכולוגי, זאת אומרת שבתוך המקום אתה נפצע פחות, והוא מגיע רעב אחרי שנתיים, בין 25, זה גיל טוב.
1: נכון. אז חכה, יקול יגאל גולדשטיין ינדם איתמר שבירו المهاجم الى اتحاد ابن سخنين ويعود الى اتحاد ابن سخنين من نتانيا ساهر تاجي، هذا اللاعب العربي المميز شوي غاب عن الانظار ولكن يعود مع طبعا قوه للتركيب الاول.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي؟
1: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك؟ رقم واحد في فلسطين، 908 عالمياً، ومية بالمية نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة. طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM. جامعة القدس أبو ديس، الأرقام هي اللي بتحكي. سجل الآن.
2: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم مع كلاليت. التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
3: بتحلموا أرائلة من مفعل بايس تتصلكوا؟
4: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. זכית ב-125,000 שקלים.
5: אראלה, את צוחקת?
4: לא.
5: בחייה דין רבקי. נשיקה מעיניים שלך, אראלה.
4: יעני, אתה רוצה להגיד אבוס ענק.
3: בעד פשענקו אשתרק פיס, ללאנדימם, אתתסלו נשמי 6501 או פיניקת אלבי. ממנוע אלבי על מהונדונה 18 עמד. אלמורהנת יומכן אנטו עדי אל אלעדמן. אלפאוז יעתמד על הפחד פקד.